0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله حمد كثير وشكر جزيل وصلاة وسلام على رسول كريم وآله وصحبه وأمته أجمعين. أما بعد فسلام الله عليكم ورحمة وبركة وهي تحية نحاول نطقها بفصاحة اللسان وثبات الجنان ونقدمها إلى كل من حضر ولبى دعوة الأسرة العفوية وفي طليعتهم سري الحاج فاضل بسندم بخليفة الشيخ عافية بوسو ونستبلغ بواسطة سري سيدي مبكة تحياتنا إلى الشيخ أحمد مبكة خليفة الشيخ عبد القادر حفظهما الله ورعاهما وأطال عمرهما مع الصحة والعافية شاكرين لكم حسن حضوركم وبعد فإليكم خلاصة كلمة نغرفها من ديم الرسول وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين الذين وصفهم العبد القديم رضي الله عنه في مطلع كتابه نهج قضاء الحاج إذ يقول كانوا إلى الأخرى ذوي انطلاق إذ واجهوا الضرة بالطلاق لم يتركوا لذعر أو إملاق أمرا من المدبر الخلاق أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات لا تسألوا ولا تسألنا عن مدى فرح وسعادة أسرة الشيخ عافية بوسو في هذا اليوم السعيد الذي خصصه أهالي الشيخ عبد القادر لهم ضمن فعاليات ذكراه السنوية فلنعم ما فعلوا مبوك جولي غيناو بن سانت يالا جولي في يونت بي عليه الصلاه والسلام نيوغي لن دي نيو دي لن سانت دي لن غرم خمنا وقت وي خاتنا لول تاي تام جتاي بي ميغي بغا ياغ تاي نيما في جيتو يتام لي ما سانت ما واخ تي واخ نان تي لو بري ndax serigne mohamed amine diop amiru sahara lim wax ci digeunte serigne abdul qadir ak njabot ak serigne afia doyna seuk waye li nga xamanteni tam mom la serigne afia ñang wax ci al iradatu sadiqa lolou tam doyna seuk waye ñu xamne kon nak ñogi woné mbekté mu reey reey mo xamanteni am nañ ko ci jotaay bi di sant itam kep ko fi tew di wax ne fa i'laman liman la ya'lam wa tazkiran liman nasi wa tanbihan liman ghafal aqul inna sayyid afiya buso wa sayyid abd al qadir radiyallahu anhuma jama'ahuma an nasabul karim min qabl wa rabatat al iradatu sadiqatu baynahuma min ba'd فكان الأول خالا للثاني وصار الثاني ابنا للأول فإنها خؤولة وبنوة لو كان الناس يفقهون ففدما في وخني كو خموت نانكو خمال واي كو فاتيون تام نانكو فاتلي واي كو ساغون تام نان نكو بك بك نكو ياول لي نبغ نيو خم كو موي سيغنا عافيه موسى اك شيخ عبد القادر aw askan wu tedd mo len bolé won lu jitu waye tam ak talibé gu deggu itam bolé war len ginaabi fi serigne bi fegnéé askan wowe mo waral ki jitu ki ñëkke tudd muy serigne afia nek ni jaay ci ki mujjë tudd muy cheikh abdou khadir waye tam ki mujjë tudd itam muy cheikh abdou khadir nek doom di njabot ci serigne afia kon ak nijaay la ak njabotam lolou lu nit ñi mata xam la waye ñu tek ci ne wa indama bazaqat samsul hidayati wan nur aani samsal abdul qadim radiyallahu anhu kana al awwal min talai'i muridihi wa mubayi'ihi fa asbaha al awwal tilmisan li walidi thani fa hal wa'aytum ahibai maghza kalami aw ukarriruhu uraddiduhu ala masami'ikum tardida dama wax ne leñu ñëk wax moy li xewon moy aada itam ak mbokko kenn mënu ci dara yalla ko def waye nak bi nga xamanteni jantab gindeeku jantab leer feyna muy abdullah wa khadim rasulullah di serigne touba serigne afi mi ñu ñëk tuddu dafa bok ci ñëk jaayante ak mom nangul ko kon nak bu cheikh abdou khadir de njabot ak abdullah wa khadim rasulullah serigne afiya talibe way juram la ma wax ne kon wa bima an al awwal aasa hinan min ad dahr ay ma yarbu ala arba'ati uqudin qabla dhuhur ath-thani thumma aasa ath-thani sittata uqudin ba'da rahil al awwal fala shakka an 'alaqata ath-thani bil awwal tamtaddu ila awladi wa ahfadi al awwal li'annahum 'aasu ma'an fi 'asrin wahid may wax fofu itam ne ginaaw ki ñeekatu muy serigne afia jito na ci aduna cheikh abdou khadir lu tollok ñen fukki at waye ki mu jeetu itam di cheikh abdou khadir mu jeef serigne afé lu tollok juroom ben fukki at ku nek xamna kon relation buñ koy wax la ci ëpp ci digënte cheikh abdou khadir la ak njabot ak serigne afia ndax ki daf ko fe jito ñen fukki at gi ma sekk ki mu jeeko fi lu mat juroom ben fukki at kon relation bi deug deug fami feñe moy ci digënté cheikh abdou khadir ak njabot ak serigne afia ma waxne fa ba'da hadhihi al muqaddamati al mantiqiyya nuhawilu bast al kalami ala alaqati cheikh abdou khadir ma usrati cheikh afia buso radiyallahu anhuma kon nak ci lolo tax ñuy wax buñ tambulé ci tawok serigne afia muy serigne mohamed buso fati kanni jaati al hadji serigne buso al imam jaati al hadji abdul muttalib jaati serigne cheikh busso jaati alhadji mukhtar busso jaati serigne abdou busso ak alhadji tierno busso fa kullun min haula'i kanu yakinnuna li cheikh abdul khadir kull al mahabbati wa kull al taqdir wa kull al ihtiram dama ni ma fi tudd ñepp nak ku ci nek boko beron lam jappalon serigne abdou khadir ambal ko ci xolo moy ak tiofelu mbeugel ak ko darajal ak ko wormal li ma wax ci dom yu goor yi nak wala bal na ci domam yu jigen ni motax mané won wali banati cheikh afia bi rahimahunna allah wa radi anhu nasibuhunna fi ma dakarna anifa li tektel lolou nak moy khasside gi nga xamanteni serigne cheikh bousso defon nako ci 1938 def ko ci cheikh abdul qadir ta tambule won ko ci ilal wali at-tawil al-ba'i fi sarafi wa fi ma'adin fadl al-bari al-bari al-ghurafi مني سلام أريج العرف موجبه كوني لديك بود غير منصرف وحيث كنت فمسعوف بحبكم يا ابن القديم السبيح السبيح الصالح السلف في من نيتي نيتي ويلا لو خمن سيرن شيخ بوسو مام سيرن عافيه واي جورو سيرن الحاج بوسو دومبي مي ماكو ديفون سيرن عبد القادر 1938 كو نيك خمن لو ياغران موني مانكو جيمي تي waliyu yalla wi nga xamanteni ab jeegom sori na ci tedd nga ngaleen yim am yu tukke ci yalla mi bind al janna itam kawena neena ma ngoy nuyu nuyo go xamne xet ga neex neex nak go xamanteni la waral makoy nuyo nuyo bu sel bobu moy tiofel gumako eumbal te tiofel goge du fi joge bamuko waye mang koy wax nako wa haythu kuntu famas'ufun bihubbikum fuma man di nek serigne cheikh bu sama wax serigne abdou khadir neko fuma man di nek na la wourne sama xol mi ngi fess del ci beug la yabna al khadim as sabih as salih as salafi yow domi liggey kat yonente bu bax ba way yow mi nga xamanteni kun ro nga ak nit ñu bax ni fi jitu won kon lolu misal lamu gatt ci serigne abdou khadir fi ko njabotu serigne afia tegon waye momitam nak wax deug yalla taxaw na ci njabot ak serigne afia doxale sen digeunte jeuflante bu rafet te lolou kuñ ko xamone ci mom la motax nak ku nek xamna na serigne abdou qadir kana yamtazu bi ma'rifati an-nasab wa silati ar-rahim ko xamone aw askan la ku manona jokk ak bokku la ku da rafetal jeme ci nit ñi lay tam sunu borom defon ko mu nek imam di jite al-juma waye nak njabotuk serigne afia nekkon a immatu salawatil khams ba yalla defey muy jite aljuma itam ni la yalla defé wat tam njabotuk seigne afé ñuy jité julli juroom ci jumaaji motax nak mo doylo len kana yastakhlifuhum fi imamati salati aljumu'ati li usrin misli ada'i faridati alhajj bu masadi aji makka ñoko doy ci ñu taxaw ginaawam di jité aljuma lola ab cir la waye wa minhum man tamanuhu ala anfusihim fabay'uhu bil iradati sadiqa amna ci njabotuk serigne afé gi ño xamanteni tam serigne abdou khadir mo len doyon ñu jeblu ci mom di teunku ci ay digem di bayyi ay terem wayansiru dayfan lada ba'dihim amna ci ñom ño xamni tam daana jeul serigne abdou khadir mu len di yendu sil nek gan ci seen kër yendul len te lolu safo len ak bekk ñom do bu ko defé ñom tam ñukoy teral lam yeyo ci teral ak ak yaatal cheikh abdou kharit tam dana bok ak njabot ak seigne afia fi afrahim wa fi atrahim moy seen buñ amé xewu mbekté mu bok ko ak ñom buñ amé xewu safan bi tam mu bok ko ak ñom defal len wa ya'ud mardahum dana ku ci massa wop lolu sax baxu baxu baxam lam ku massa wop ci ñom mu jaral ko mom cheikh abdou kharit musul aw dalam ñew seet ci la ñaanal la waye wayu sammi ba'da abna'ihim ko ko ci ma sa yegal yegal sa tuddu itam mu jaral ko ñew wutal gan goge aw turando ñom itam nak ñu dello ko ndukkal ndax samawhu ba'da abna'ihim wa kar seigne afia am nañ fi ci doom ak ñogi ñi nga xamne xamna len ci ñent ño xamanteni ku ci nek doomi seigne afia mo la tudde seigne abdou khadir tuddu nañ ko fi ndax seigne mohammed lamine tudde nako fi seigne jidi soxna mom seigne modou bou sa fatikane seigne abdou khadir lañ ko tudde mi ngi ci jotaay bi serigne jiri guso mom baye serigne musa al imam serigne abdou kharid lako baye serigne tuddé serigne jiri guso mom serigne abdul muttalib mom itam baye abdul muttalib serigne abdou kharid lako tuddé serigne jiri mom serigne tierno itam naka nonu ak ñuma xamul nak ndax man dama len waxone manam wax jo xamanteni bam beso juddoguma lama ci xam rek la ci wax kon nak wa fil khitam aqulu min jadidin inma sa'a al aba wa alayhi qadiman من بر أهل ود الأجداد والإحسان إليهم وصلة ما أمر الله أن يوصل هو ما يسعى إليه الأحفاد والأصباط اليوم حتى اجتمع أهل الشيخ عبد القادر مع أحفاد الشيخ عافية في رحابه رضي الله عنهم أجمعين فنعم السلف ونعم الخلف لما يوحنا كل لي دال مورا لي مورا نحن نجيتون di mam yak baye li lañ xamone di dem lenté ak diklanté lolé itam nak la mom la jabot bi di dundalat ngir dundalat ko le rek doxante digënté mam ya ak baye lolo waral djégoy wa kër seigne abdou khadir yi ñu def ci fi ngir jokk ak bok ak rafetal lolé itam nak motax ñu dajé fi ci pencëm seigne afia bousso kon ñi fi jitt won bax nañ dé waye ñi leen wotu itam bax nañ yalla nañ ko yagga def ñu yag ko fekk itam li tam yalna nek mbektem mam ya ak baye wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jerejef serigne fadiru busso mom serigne tierno busso ci leral yim don leral ci digeunte keur serigne afia ak keur serigne abdul khadir nim ko leral rek ñom ñaar mbokk gi mo len jëk boole ginaaw bi serigne bi boole len ci lu indi lu am solo lolu seen digënte nim ko waxe rek danaka ginaaw ci ndiafé dafé télé juggé man nañu wax lolu kon danaka njabor gi mu fi bayyi rek ño mënono wëyel digënte bobu ndax xam nañ ne bu fi ci ndiafé nekkone tamit non lay wëyé ta lolit xeyna juñu nako muy digënté yu am solo yi doxone seen digënté muy cheikh abdul khadir nim jappé won njaboruk serigne afia waye njaboruk serigne afia niñ jappé won njaboru serigne abdul khadir nga xamné mom doomi nijaay ji daan la doon sét ci ñom xeyna waye njaboru serigne afia gi ñomit doomi serigne lañ doon sét ci mom cheikh abdul khadir ba taxna li ci dox yépp yu bare bare la yang koy juñju ci turando yu ci am waye ba legui danaka njaboru seigne afia guñu ci bari ke seigne abdou khadir lañ jokk ñom seigne sidi ñi ak seigne cheikh ak seigne mustapha ba ci seigne modou ñom ñepp danaka ak ñu mujju ñi ñom ñepp ñoy njabote way ko seigne afiya busu tur yi ci limite bari na ci ñeneen ño xamne seigne jiri mu ñaaw mi ma jakarlo amna yeneen jili yu ko gën na feyta ndaw yo xamne ñoomit ci njabodu keur seigne afiya gi lañ bok kon doomi seigne afiya tuddé nañ ko doom waye seigne seigne afiya tamit amnañ ci ay cër yu bare bare seigne baycior not ni mero nak way ko seigne bukhadir ku ne xamne ne ñi ngi siyar soxna momi bay bax mom tamit bax bay mom tamit nga xamne danaka man na dalal gan ñi ak njaboru seigne modou abdou khadir gi nga xamne ñoomit ci keur seigne afiya lañ bok lolou day wone ne keur gi mom ben la te ben mu lay mësa doon seen ay mbokki deret ñoo fi nek waye seeni talibé tamit ñom ñoo fi nek kon xeyna bu fekke ne julli gi xeyna jégewut dañuy jox seigne cheikh mu indi ci ñi nga xamne ño top ci mbir mi kon kon seigne baye cheikh na buso mu melne amna lu mi wara indi ci jotay bu taru bi

0: بالسيف وعدك
1: فتن فسحة بها الجود والإيثار والظفر لا فكك الله هذا العهد إن به نصرا يدوم به الإسلام يفتخر فإن فرحتنا من أجل طلعتكم تفوق فرحة روض زاره مطر وفرحة الفرقدين الساطعين ونت عن وصف معشارها الإنشاء والخبر دمتم ودمنا على أمن ومكرمة ما فرح الفرقدين المجلس العطر دمتم ودمنا على أمن ومكرمة ما فرح الفرقدين المجلس العطر
2: بارك الله في شيخنا امنا solo lol ngiron teunk rek moy ginaaw nuyo bi njabotuk serigne afiegi mbeg nañ mbeg mo xamne melni mbekte epp ko solo lol moy teunk lim don way mu melne waxtan wi amna ay site yu koy def en direct lu melne civil tv istiqama tv academy minan tv ak bishri tv asamadiya tv alkhadimiya tv bude ci radio yit benno fm mi ngi koy jallale rts fm ak lampe fm bude ci ñi def ay photo gabon production momit melna ni mi ngi fi kon lool lepp day wone rek solos jotay bi bokku na ci solos jotay bi tamit mu melne bi ngeen daglele wa ka seigne afia busso dox mbokk gi nga xamne day xencu li cheikh abdul khadir daan dox mbokk ci digeunte mom ak ñim jamanontelon melna ne mbollem jabaruk seigne busso bi ak seigne sa busso ñepp tew nañ man ki ragne njabotuk seigne cheikhou busso njabotuk seigne mbacke busso ñoomit ding len fi gis njabotuk seigne massamba kanni tamit seigne famu khalife bi mi ngi fi tok ngi koy ñaanal mu guddu fan lol ti wer njabotuk seigne mbacke kanni tamit seigne bashirou busso momit mi ngi fi non koy ñaanal mu yagg fi lol ti wer tewaleel fi mbolem njabot gep yenen njabot yi tam ñepp ngi fi njabotuk seigne ibrahima busso nga xamna ñoom ak seigne afi ben lañ ak yenen njabotuk seigne busso bi yep ñoomit tew nañu fi ñu ngi leen gis ci jotaay bi xeyna buñu señu ci joxoon liste ni nga xamne ñoo fi tew loolu dana ci gëna am solo njaboru señu Omar ak señu Aliou Diom ak ñepp daal njaboru señu Massamba Fati mbollem njaboru señu Busso bi gi goor ak jigeen ni ñepp ñi ngi ci jotaay bi ndax fonku guñu fonku bis bi ak xamne señu Afi Busso bu ngeen ko tuddé bis kër señu Busso bi gep ngeen ko jaglél njaboru señu Afi ñang gi nga xamne ñoomit ño kër señu Afi Busso ben lañ ñoomit ñoongi ci jotaay bi aha kon xamna dañuy jox ki kaddu gi kilifa yi nga xamna ñoy dalal wala ñi dalal bu ko defee danaka lool rek mom moy dess ci jotaay bi xamna Seigne Abdul Had Busso Mukhtar mom nga xamne mom moy wax ci turu keur Seigne Afia mom lañuy jox kaddu gi inshallah
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كي تورو شيخ محمد الفاضل نيغنكو مينتي سيرن الحاج ندومبي دي خليفة سيرن عافية بوسو ak mbollem ay rakam ak ay domam lañuy yëkëté kaddu yi nak ñi diko tam jëmé ci njabotuk cheikh abdul khadir mbacké diko tambalé ci nuyo ye gëna tedd gëna sel diko jëmé ci as cheikh muhammadul muntaka mi nekk ci buntu kër khadimur rasul diko ñaanal sun borom mu yagal ko fi lool té may ko ay wër motli ay yenem nal yi mu nalal serigne touba mo agale ko ci jamm ak salam te namu ko beugé te no and ko ak mom di ca tek serigne cheikh ahmadou mbacke di khalifa cheikh abdul khadir ak mbollem jabotuk cheikh abdul khadir mbacke nuyo bobu nak ñi diko tek ci loxol serigne sidil mukhtar mi nga xamne mo fi mako fi tewal and ak njabotuk cheikh abdul khadir gep di nuyu yit kilifa yu tedd yi mu andal buñ ci tuddé sunu wayjur serigne basirou busso mom serigne mbacke kanni tuddi ci serigne cheikhuna busso di mom serigne maram waye ñu fekk fi kilifaam di serigne alhaji fallou busso ciumbu len mi nga xamne moy khalifa sunu mam